0: Dacă își dă-ți un mărule, îi faci mărule surubi!
1: 87,9.
2: Aqui é só sucesso.